lebohile ha lekgolo ebile ke re ho lona ke kena mosebetsing ona wa bana ba kgwale. Oe nketseditse ntshe kgolo, ke hloka teboho hona e nka banka reng. Mme ke re habe ke na le mabaka a ntshwarang mo bana.